Cum ați zis, mă? Câte planete ce ai în toc? Ești ca ce ceartă, ești ui, teț, ocean.